Još jednom dobro jutro uz 95,7 MHz. Ovdje su vijesti i aktualnosti iz našega kraja uz glazbu koja uvijek podiže dobro raspoloženje. Sa nama ste od Orahovice, Zdenaca i Čačinaca, pa sve do Feričaneca i Đurđenovca. A dodatne sadržaje i najnovije vijesti potražite na našem portalu 957. 95,7 MHz.

0: Poštovani slušatelji, 7 sati je, na početku smo novog radnog dana, a vi pratite jutarnju kroniku Radio Orahovica.
1: Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić održao je u Virovitici radni sastanak sa predstavnicima Virovitičko-podravske županije i jedinica lokalne samouprave o aktualnoj epidemiološkoj situaciji te daljnjim aktivnostima na sprječavanju širenja afričke svinjske kuge. Ministar je istaknuo kako se jedno od dva žarišta bolesti u ovogodišnjem valu nalazi na istoku Virovitičko-podravske županije. Naglasio je važnost pojačanog provođenja biosigurnosnih mjera, kontrole i odgovornog ponašanja uzgajivača svinja, ali i svih koji borave u šumama. Posebno je upozorio da su šume prirodni rezervoar virusa, te da se bolest vrlo lako može prenijeti na domaće svinje. Građanima je upućen apel da ne borave u šumama bez potrebe, da se drže označenih putova, te da nakon izleta očiste i dezinficiraju obuću kako ne bi širili virus. Najavljeni su i pojačani nadzori svih svinjogojskih gospodarstava na području pogođenom zarazom. U aktivnosti će uz veterinarsku inspekciju biti uključeni policija, lovoovlaštenici i lovačka društva, a cilj je što prije otkriti bolesne životinje, smanjiti broj eutaniziranih svinja i zaštititi nezaražena područja. Načelnik općine Čačinci Alen Jurenac rekao je kako na području te općine za sad nema potvrđenih slučajeva, ali se zbog blizine zaraženih područja provode preventivne mjere i pojačana komunikacija s uzgajivačima. Načelnik općine Čađavica Stjepan Novoselec naglasio je da se redovito održavaju sastanci stožera civilne zaštite, te da je nužno dodatno podizati svijest o ozbiljnosti situacije i važnosti pridržavanja svih propisanih mjera. Tijekom ovoga tjedna sastanci lokalnih kriznih stožera bit će održani i u Vukovarsko-srijemskoj, Brodsko-posavskoj i Požeško-slavonskoj županiji, gdje će se analizirati stanje na temu i dogovoriti daljnje aktivnosti. Obrtništvo u Virovitičko-podravskoj županiji nastavlja bilježiti snažan rast. Trenutačno su na području županije registrirana 1822 obrta, što je 138 obrta, odnosno 8,2%, više nego u istom razdoblju prošle godine. Obrtnici pritom osiguravaju 4142 radna mjesta. Usporedbe radi, 2017. godine na području županije djelovalo je 1116 obrtnika, što znači da je njihov broj u proteklih 9 godina porastao za čak 63%. Predsjednik područne obrtničke komore Virovitičko-podravske županije Stjepan Kenjerić istaknuo je kako je obrtništvo jedan od najvažnijih pokretača lokalnog gospodarstva. Naglasio je da će komora i dalje poticati razvoj obrta, stvarati nove prilike te pružati podršku mladima koji svoju budućnost odluče graditi kroz obrtništvo. Virovitičko-podravski župan Igor Andrović podsjetio je kako je županija tijekom posljednje 2 godine kroz bespovratne potpore obrtništvu i poduzetništvu izdvojila gotovo 300.000 eura. Obrtnicima, početnicima pomaže se i kroz mrežu poduzetničkih inkubatora u Virovitici, Pitomači, Slatini i Orahovici, među ostalim subvencioniranjem smještaja tijekom prvih 6 mjeseci poslovanja. Područna obrtnička komora Virovitičko-podravske županije djeluje već 32 godine, a u njezinoj je dosadašnjoj povijesti majstorske ispite položilo ukupno 1702 kandidata iz cijele Hrvatske. U mjestu Bajmok u Vojvodini održan je tradicionalni 19. međunarodni vatrogasni kamp za mlade, koji okuplja mlade vatrogasce iz 5 zemalja: Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Rumunjske i Srbije. I svake godine je jedna od zemalja domaćin. Ovoga puta to je Srbija, domaćin DVD Bajmok, a na natjecanju su po prvi put sudjelovali i mali vatrogasci Dobrovoljnog vatrogasnog društva Orahovica i odmah kući ponijeli čak 3 odličja, i to zlato, srebro i broncu. Natjecalo se ukupno u 11 discipline i svaka je bila ispitivanje spretnosti, brzine, snalažljivosti i timskoga rada, a mali orahovački vatrogasci pokazali su kako kroz godinu marljivo rade i treniraju. Zlato je pripalo ženskoj ekipi u disciplini hula hop, gdje su se djevojke držale za ruke i bez pomoći ruku morale provući hula hop od prve do zadnje sudionice, Zatim je srebro osvojila također ženska ekipa u disciplini presvlačenje majice, u kojoj je cilj bio što brže presvući majicu s jedne sudionice na drugu, dok je broncu osvojila mješovita ekipa u skoku u dalj. Bilo je jako zabavno, zanimljivo i korisno. Djeca našeg društva pokazala su odlično znanje, brzinu i spretnost u svim disciplinama i zaista smo ponosni na njih. A moram reći da se ovdje baš vidjelo koliko kvalitetno naši voditelji u društvu s njima marljivo rade, rekao je predsjednik DVD-a Orahovica Tomislav Pezić, koji je bio voditelj djece u Bajmoku uz asistenciju Sanje Marić. Tijekom proteklog tjedna evidentirano je 16 prometnih nesreća, jedna prometna nesreća sa poginulom osobom, 8 sa ozlijeđenim osobama u kojima je jedna osoba zadobila teške tjelesne ozljede, 9 osoba lake tjelesne ozljede te 7 sa materijalnom štetom. U 3 prometne nesreće počinitelji su bili pod utjecajem alkohola. Jedan počinitelj prometne nesreće napustio je mjesto događaja te je naknadno pronađen. Ukupno je utvrđeno 243 prekršaja, od kojih 31 prekršaj upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola ili odbijanja alkotestiranja. 18 prekršaja upravljanja vozilom nepropisnom brzinom, 51 prekršaj nekorištenja sigurnosnog pojasa, 40 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela, 2 prekršaja upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, 3 prekršaja tehničke neispravnosti vozila i drugo. Najveća koncentracija alkohola u organizmu od 3,76 grama po kilogramu utvrđena je kod 60-godišnjeg vozača bicikla u subotu 25. srpnja u 11:05 u Cabuni. Najveća brzina kretanja vozila od 94 km na sat utvrđena je u petak 24. srpnja u 20:38 na državnoj cesti D2 u naselju u mjestu Bitomača, gdje je ograničenje brzine kretanja vozila 70 km na sat. Tom je brzinom upravljao vozač osobnog automobila domaćih registracijskih oznaka. Temeljem članka 134. prekršajnog zakona uhićen je jedan vozač zbog upravljanja vozila pod utjecajem alkohola i za vrijeme dok mu je vozačka dozvola ukinuta pravomoćnim rješenjem. Temeljem članka 137. prekršajnog zakona zadržana je jedna osoba zbog upravljanja električnim romobilom pod utjecajem alkohola. Članovi Next tima Našice sudjelovali na memorijalnoj utrci putovima branitelja u Sunji, događaju posvećenom očuvanju uspomene na hrvatske branitelje i njihove žrtve u Domovinskom ratu. Sudjelovanjem na ovoj utrci odali su počast svim poginulim i preminulim hrvatskim braniteljima. Ovo je potvrda kako sport može biti snažan promicatelj zajedništva, domoljublja i kulture sjećanja. Next Team već godinama redovito sudjeluje na memorijalnim utrkama diljem Hrvatske, njegujući vrijednosti Domovinskog rata i čuvajući uspomenu na hrvatske branitelje kroz sportske aktivnosti, kaže predsjednik udruge Next Teama Tomislav Gal. Te dodaje kako nastup u Sunji još jednom pokazuje kako trčanje može biti više od natjecanja, simbol zahvalnosti, poštovanja i trajnog sjećanja na one koji su izborili slobodu Republike Hrvatske. Jedan od sudionika bio je i Čačinčanin Božidar Smokrović, koji je kao i uvijek trčao sa hrvatskim barjakom u ruci. Poseban osjećaj, neopisiv, uvijek je srce puno kada trčimo za branitelje i uspomenu na Domovinski rat. A ovaj memorijal je ostavio poseban dojam na mene. Neka nam vječno živi domovina Hrvatska, poručio je Smokrović. Nakon nešto ugodnijeg razdoblja pred nama su ponovno sve topliji dani. U tjednu koji je pred nama očekuje nas novi toplinski val, izraženiji, ali vjerojatno kraćeg trajanja u odnosu na onaj iz mjeseca lipnja. Jutarnje temperature zraka kretat će se uglavnom između 20 i 25 stupnjeva, dok će se prema kraju tjedna najviše dnevne temperature u hladu penjati između 30 i 37 stupnjeva. Prevladavat će djelomica do pretežno sunčano vrijeme uz slab vjetar većinom južnih smjerova. Zbog visokih temperature i snažnog sunčevog zračenja UV indeks bit će visok i vrlo visok, stoga se građanima preporučuje odgovarajuća zaštita, izbjegavanje izlaganja suncu u najtoplijem dijelu dana, korištenje zaštitnih sredstava i dovoljan unos tekućine. Početak kolovoza nastavit će se u sličnom vremenskom tonu uz još izraženije vrućine. Velika je vjerojatnost da će se početkom kolovoza obilježiti nove temperaturne vrijednosti, i to ne samo za kolovoz u većem dijelu Hrvatske. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni, na Jadranu ujutro bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 19, na moru između 21 i 26, a najviša dnevna od 30 do 34 stupnje Celzijeva.
0: Pratili ste jutarnju kroniku Radio Orahovica. Ostanite sa nama u jutarnjem programu sve do 10 sati i 30 minuta.
2: Radio Orahovica, samo hitovi na 95,7.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo u Željezaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 centa. Po svoju akcijsku kupnju svratite u Željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Dragi naši, vi ste i dalje uz Panonski radio Orehovica. Ovdje saznajete sve bitno, od prometnih informacija, vremenske prognoze do lokalnih obavijesti. Uz to, naši oglašivači svakodnevno vam donose najbolje ponude i akcije, jer dobra reklama štedi novac i vrijeme. Ostanite sa nama. Glazba, marketing i informacije prate vas na svakom koraku.

0: Bumble.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrže plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
3: Istočna vrata Papuka i Krndije, Mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099-262-0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
4: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Proljenom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
5: 95,7 Samo hitovi.

Dobro jutro želimo svima koji su se tek uključili. Panonski radio Orehovica i portal 957 donose vam odličnu glazbu i marketinške sadržaje. Ne zaboravite, portal 957 vodeći je po čitanosti u našem kraju, a na društvenim mrežama uvijek među prvima saznajete novosti i oglase. Budite sa nama na svim platformama.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Mark

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Blajčić održao je u Virovitici sastanak s predstavnicima udruge podravskih proizvođača povrća. Razgovaralo se o stanju u sektoru, problemima sa padom otkupnih cijena, rastom troškova proizvodnje, nedostatkom radne snage te pritiskom jeftinije robe iz uvoza. Ministar Blajčić poručio je kako hrvatski proizvođači ne smiju biti u neravnopravnom položaju na tržištu, te da uvozna roba mora ispunjavati jednake standarde kvalitete, zdravstvene ispravnosti, označavanja i sljedivosti kao i domaći proizvodi. Naglasio je da ministarstvo ne može određivati tržišne i otkupne cijene, ali može reagirati kada postoji sumnja na kršenje propisa ili nepoštene tržišne prakse. Vladač je dodao je stati iza opravdanih prigovora proizvođača prema Državnom inspektoratu i Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja. Na sastanku su predstavljeni rezultati tržišnih nadzora voća i povrća. U prvih 6 mjeseci ove godine provedena su 553 nadzora, pri čemu su nepravilnosti utvrđene u 91 slučaju. Pregledane su ukupno 1533 partije voća i povrća, a 233 nisu bile usklađene sa propisnim tržišnim standardima. Najčešći problemi odnosili su se na označavanje proizvoda, dokazivanje sljedivosti i ispunjavanje minimalnih zahtjeva kvalitete. Posebno istaknuta važnost udruživanja proizvođača, zajedničkog nastupa prema trgovačkim lancima, boljeg planiranja proizvodnje te ulaganja u skladištenje, pakiranje i preradu. Proizvođačima su dostupne potpore za modernizaciju proizvodnje i izgradnju plastenika i staklenika, sustave navodnjavanja, skladišne i rashladne kapacitete te preradu. Na raspolaganju su i povoljni financijski instrumenti, kao i potpore za osiguranje poljoprivredne proizvodnje, kojima se sufinancira do 70% premije osiguranja. Ministar Vlajčić zaključio je kako se dugoročna konkurentnost hrvatskog povrćarstva može postići većom proizvodnjom, udruživanjem proizvođača te ulaganjima u skladištenje i preradu. Sastanak je završen dogovorom o nastavku suradnje radi unapređenja domaće proizvodnje voća i povrća. Vlada je na telefonskoj sjednici donijela uredbe kojima se nastavlja reguliranje najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata. Litra benzina poskupjela je za 8 centi i iznosi 1 euro i 62 centa. Dizelsko gorivo poskupilo je za 16 centi na 1 euro i 75 centi po litri, dok je plavi dizel skuplji za 19 centi, te nova cijena iznosi 1 euro i 21 cent po litri. Poskupio je i ukapljeni naftni plin. Za spremnike će stajati 1 euro i 28 centi po kilogramu, što je povećanje od 5 centi, dok će cijena ukapljenog naftnog plina za boce iznositi 1 euro i 86 centi po kilogramu, također 5 centi više. Nove cijene vrijedit će iduća 2 tjedna. Vlada navodi kako su trošarine i premije ponovno smanjene kako bi rast cijena za građane bio blaži. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 19, na moru između 21 i 26, a najviša dnevna od 30 do 34 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. Samo hitovi.

0: Jebate, nisam spomenja Meštrovića i Smoju.
1: Bamba! What's going on?
2: Slijedi program koji sadrže plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding,
3: ding. Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
4: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
5: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
6: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
7: 100% Orahovačko na 95,7.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo u željezaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 centa. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organa jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija iz studija Radija Orahovica očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti. Sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite biti uz naš i vaš program, jer mi vam svakoga dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu, u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan put na vašu destinaciju i naravno sretan povratak, kao što prvi želimo i dobro jutro.
1: Jutro, jutro, tvoje ljeto uz 95,7. Ovo je Radio Orahovica.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Tražite brz, domaći i ukusan gablec? Restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas, 29. srpnja, na jelovniku je grašak varivo sa mesom, a sutra, 30. srpnja, na jelovniku je musaka i salata. Gablec po cijeni od samo 6 eura, naručite na telefon 099-302-0547 ili dolaskom u restoran Ložiona, Antuna Mihanovića 14 Orahovica. Gableci su u ponudi od 10 sati. Dobar tek! Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire, u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
3: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
4: Radio Orahovica na 95,7.

Do 10 sati uživajte u domaćoj zabavnoj glazbi i marketinškim porukama naših partnera. Oni vas svakodnevno vode do najboljih akcija i ponuda. U 10 sati i 30 minuta završavamo sa jutarnjim programom, a u 13 sati slijedi dnevnik Radio Orahovice. Do tada ostanite uz našu najbolju kombinaciju glazbe, informacija i marketinga. Sve do kraja dana.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Tražite brz, domaći i ukusan gablec? Restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas, 29. srpnja, na jelovniku je grašak varivo sa mesom, a sutra, 30. srpnja, na jelovniku je musaka i salata. Gablec po cijeni od samo 6 eura, naručite na telefon 099-302-0547 ili dolaskom u restoran Ložiona. Antuna Mihanovića 14 Orahovica. Gableci su u ponudi od 10 sati. Dobar tek!
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić održao je u Virovitici sastanak s predstavnicima udruge podravskih proizvođača povrća. Razgovaralo se o stanju u sektoru, problemima sa padom otkupnih cijena, rastom troškova proizvodnje, nedostatkom radne snage te pritiskom jeftinije robe iz uvoza. Ministar Vlajčić poručio je kako hrvatski proizvođači ne smiju biti u neravnopravnom položaju na tržištu, te da uvozna roba mora ispunjavati jednake standarde kvalitete, zdravstvene ispravnosti, označavanja i sljedivosti kao i domaći proizvodi. Naglasio je da ministarstvo ne može određivati tržišne i otkupne cijene, ali može reagirati kada postoji sumnja na kršenje propisa ili nepoštene tržišne prakse. Vladač je dodao je stati iza opravdanih prigovora proizvođača prema Državnom inspektoratu i Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja. Na sastanku su predstavljeni rezultati tržišnih nadzora voća i povrća. U prvih 6 mjeseci ove godine provedena su 553 nadzora, pri čemu su nepravilnosti utvrđene u 91 slučaju. Pregledane su ukupno 1533 partije voća i povrća, a 233 nisu bile usklađene sa propisnim tržišnim standardima. Najčešći problemi odnosili su se na označavanje proizvoda, dokazivanje sljedivosti i ispunjavanje minimalnih zahtjeva kvalitete. Posebno je istaknuta važnost udruživanja proizvođača, zajedničkog nastupa prema trgovačkim lancima, boljeg planiranja proizvodnje te ulaganja u skladištenje, pakiranje i preradu. Proizvođačima su dostupne potpore za modernizaciju proizvodnje i izgradnju plastenika i staklenika, sustave navodnjavanja, skladišne i rashladne kapacitete te preradu. Na raspolaganju su i povoljni financijski instrumenti, kao i potpore za osiguranje poljoprivredne proizvodnje, kojima se sufinancira do 70% premije osiguranja. Ministar Vlajčić zaključio je kako se dugoročna konkurentnost hrvatskog povrćarstva može postići većom proizvodnjom, udruživanjem proizvođača te ulaganjima u skladištenje i preradu. Sastanak je završen dogovorom o nastavku suradnje radi unapređenja domaće proizvodnje voća i povrća. Vlada je na telefonskoj sjednici donijela uredbe kojima se nastavlja reguliranje najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata. Litra benzina poskupila je za 8 centi i iznosi 1 euro i 62 centa. Dizelsko gorivo poskupilo je za 16 centi na 1 euro i 75 centi po litri, dok je plavi dizel skuplji za 19 centi, te nova cijena iznosi 1 euro i 21 cent po litri. Poskupio je i ukapljeni naftni plin. Za spremnike će stajati 1 euro i 28 centi po kilogramu, što je povećanje od 5 centi, dok će cijena ukapljenog naftnog plina za boce iznositi 1 euro i 86 centi po kilogramu, također 5 centi više. Nove cijene vrijedit će iduća 2 tjedna. Vlada navodi kako su trošarine i premije ponovno smanjene kako bi rast cijena za građane bio blaži. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 19, na moru između 21 i 26, a najviša dnevna od 30 do 34 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.
2: Ljetni hitovi i Radio Orahovica.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
4: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
5: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga

0: baš je mali brodić tvoj.
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo u Željezaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 centa. Po svoju akcijsku kupnju svratite u Željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
1: 95,7 Najbolje od domaće glazbe.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Tiblica. Ako niste iz Međimurja, vjerojatno vam taj pojam nije poznat. Osim po međimurskoj popevki koja se nalazi na UNESCO-voj listi zaštićene nematerijalne baštine, Međimurje je poznato i po dijalektu. Tiblica je drvena posuda u kojoj se sprema međimursko meso s tiblice.
2: Meso s tiblice je tradicionalni međimurski proizvod koji se pripremao prvenstveno zbog toga da bi se meso očuvalo kroz duži vremenski period iz onih vremena još kad nije bilo zamrzivača ili škrinja.
1: Receptura pripreme jedinstvena je za Međimurje, kaže Sonja Fažon, predsjednica Udruge za zaštitu međimurskih autohtonih proizvoda i zato je specijalitet zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla. Pri posjeti Međimurju svakako ga probajte. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Deset članica, 23 godine povjerenja, jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoj prozor u svijet vijesti.
4: Ja sam Matej Mišić i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Velika Milka čokolada, odabrane vrste, samo 2,99 € i 50% popusta na popularne deo proizvode Porotalko. Ovu srijedu samo 1,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
6: Hrvatski olimpijski odbor bira novog čelnika. Raste broj mrtvih nakon potresa u Japanu. Dinamo nakon produžetaka izborio treće pretkolo Lige prvaka.
3: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Dva mjeseca nakon što je s čelne pozicije Hrvatskog olimpijskog odbora odstupio Zlatko Mateša, usred velike afere u Skijaškom savezu, održit će se izvanredna izborna sjednica na kojoj bi 155 skupštinara trebalo odabrati novog čelnika. Glasovanje je tajno, a sjednica koja počinje u 13 sati otvorena je za javnost. Za fotelju se bore predsjednik Tekvando saveza Dragan Primorac i predsjednik Plivačkog saveza Josip Varvodić. Evo što su poručili za Media Servis.
7: Da li treba osoba koja ima veliko iskustvo, osoba iza koje stoje rezultati, ili treba eksperiment? Pun optimizma očekujem rezultate sutrašnje skupštine.
8: Ali zapravo sigurni ste i očekujete pobjedu?
7: Pa evo, ja vam moram priznati da članovi trojnih saveza i pojedinci koji imaju pravo glasa, oni su je već kao tako najavili, ali mislim da je uvijek mudro pričekati rezultate.
9: Ključna poruka da vratimo povjerenje u Hrvatski olimpijski odbor, da vratimo povjerenje sportaša, trenera, saveza, ali i cijele naše zajednice, da znaju da radi sve u njihovom interesu, da su oni u središtu svog našeg djelovanja. Transparentan način upravljanja.
3: Media Servis. Vijesti.
6: USKOK je pred Županijskim sudom u Zagrebu podignuo optužnicu protiv bivšeg HDZ-ova predsjednika uprave Hrvatskih cesta Josipa Škorića, bivšeg direktora sektora za promet u Hrvatskim autocestama Silvija Čambera, umirovljenog profesora Fakulteta prometnih znanosti Anđelka Ščukanca i predstojnika jednog od fakultetskih zavoda Darka Babića. Optužena je i Ščukančeva tvrtka. USKOK ih tereti za primanje i davanje mita, trgovanje utjecajem te zlouporabu položaja i ovlasti.
3: Media Servis. Vijesti.
6: Hrvatski se svinjogojci još uvijek bore s afričkom svinjskom kugom. Resorni ministar David Vlajčić poručio je da je ljudski faktor igrao najveću ulogu u njezinu širenju, a državni tajnik ministarstva Ivan Matijević osvrnuo se na aktualnu situaciju.
10: Provedeno je na 121 objektu usmrćivanje životinja i odvozene, znači, sa terena. Oko 4000 svinja je usmrćeno. Danas imamo isto i sastanak sa državnim inspektoratom, upravo zato da bi se izišlo na teren, da će veterinarska inspekcija krenuti na teren upravo provjeravati sukladnost, odnosno nesukladnost određenih objekata.
6: Najavljen je i veliki odstrel divljih svinja.
10: Za virus afričke svinjske kuge nisu isključivo krive divlje svinje. Međutim, oni su rezervoar virusa i one su te koje u kontaktima i sa ljudima i sa domaćim državnim svinjama prenose upravo taj virus.
6: U jugozapadnoj Europi traje utrka s vremenom u gašenju najvećih požara u povijesti, dok Japan traži preživjele nakon potresa.
11: Borba s vatrenom stihijom u Francuskoj ne posustaje, iako su vatrogasci uspjeli stabilizirati požar kod Bordoa. Spaljeno je više od 116 tisuća hektara zemlje, a na ruku situaciji ne ide toplinski val. Predsjednik Emmanuel Macron pohvalio je rad žurnih službi.
12: Uz našu punu podršku pobjedit ćete u ovoj borbi za zaštitu stanovništva. Posao obavljen u proteklih nekoliko dana bio je izvanredan. Također želim izraziti podršku i solidarnost nacije za one koji su raseljeni. Imamo više od 200 tisuća raseljenih ljudi, turista, ali i stanovnika.
11: Situacija nije puno bolja ni u Španjolskoj. Vatra u okolici Madrida stavljena je pod kontrolu, pa se više od 20 tisuća ljudi vratilo kućama. Izgorjeli su deseci tisuća hektara zemlje. Premijer Pedro Sanchez rekao je da je naporan rad hitnih službi urodio plodom.
12: Vidimo svjetlo na kraju tunela u borbi protiv ovih požara uz sve potrebne mjere opreza u danima i satima koji su posebno složeni zbog značajnog porasta temperatura. Novi toplinski val će očito ometati napore gašenja požara, a također će povećati rizik od požara diljem naše zemlje.
11: Požari haraju i Portugalom. Ugašena su tri požara na istoku Guarde. Vlasti poručuju da bi gašenje ovih požara moglo potrajati mjesecima i upozoravaju na štetne posljedice na zdravlje. Raste broj poginulih u potresu magnitude 6,8 prema Richteru koji je pogodio japanski Kumamoto. Spasilački timovi u ruševinama traže preživjele, a premijerka Sana Takaichi poručuje da traje utrka s vremenom.
13: Mogu potvrditi 13 smrtnih slučajeva dok se nastavljaju istraživati štete povezane s potresom. Šteta je široko rasprostranjena, tako su zabilježeni požari i oštećenja cesta u regiji Tokaj.
11: Evakuirane su tisuće osoba, spasiocima i preživjelima. Upućeno je upozorenje zbog toplinskog udara. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
3: Media Servis. Vijesti.
6: Osumnjičenik za vandalizam u Međugorju uhićen je kod Ljubuškog i trenutačno je u pritvoru. 31-godišnjeg Poljaka se sumnjiči za počinjenje tri kaznena djela, izazivanje narodnosne, rasne i vjerske mržnje, oštećenje ili rušenje vjerskih objekata i izazivanje opće opasnosti.
3: Sport.
14: Nogometaši Dinama osigurali su nastup u trećem pretkolu kvalifikacija za Ligu prvaka. Nakon pobjede iz preokreta protiv švicarskog Tuna na Maksimiru, zagrebačka momčad slavila je 3-2 nakon produžetaka i tako potvrdila prolazak dalje. Trener Modrih Mario Kovačević.
15: Inače, sami znate kroz povijest nekako da je tu uvijek te prve utakmice, ta druga, prva za nas Dinamo pretkolo. I protiv slabije ekipa znalo biti teže. Lucar, ja mislim da nikad nismo imali težeg protivnika. To moramo biti svjesni, nikad težeg protivnika u tom prvom pretkolu. I zbog toga sam, kažem, sretan, zadovoljan, a znamo da moramo i možemo bolje.
14: Pobjednički pogodak postigao je u 112. minuti Moris Valinčić.
16: Da je danas bila velika pobjeda. 2-0 gubit i prokrenut. Mislim da je ovo jako teško. Mislim da ekipa cijelo je digala jako dobro. I evo. Strašno.
14: Podsjetimo, prvi ogled u Švicarskoj završio je bez pobjednika rezultatom 1-1. U borbi za mjesto u doigravanju Lige prvaka Dinamo će igrati protiv boljeg i susreta između Klaksvika, Svarskih otoka i Litavskog Žalgirisa. Njihova uzvratna utakmica na rasporedu je u 18 sati, nakon što je prvi dvoboj završio bez pogodaka. Domaćim nogometnim vijestima dodemo, nakon pobjede 3-2 u prvoj utakmici nogometaši Varaždina otputovali su u Češku gdje ih očekuje uzvrat protiv Jabloneca u drugom kolu kvalifikacije za konferencijsku ligu. U oči odlaska trener Nikola Šafarić rekao je:
17: najavljivali smo i prije prve utakmice kako nas utakmica čeka, sve isto i za ovaj uzrat. Rekli smo da ništa neće biti riješeno u tih 90 minuta. Super je što imamo tu prednost od jednog pogotka i prije svega moramo se tamo postaviti hrabro, tražiti gol, tražiti pozitivan rezultat, jer gledajući sad zadnju utakmicu koju su igrali kod kuće protiv Sigme, bili su dominantni, bili su odlični, nema tu nekih znakova umora.
14: Uzvratna utakmica na rasporedu je sutra u 18 sati na stadionu Strelnice. Za Media Servis, Petra Petrlić.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Gospić je na 26, Karlovac i Bjelovar broje 28, Slavonski Brod, Sisak, Zagreb, Varaždin i Zadar su na 29, dok je u Osijeku 30 stupnjeva Celzijevih, Rijeka i Daruvar su na 31, Dubrovnik broj 32, dok su Šibenik i Split na 33 stupnja Celzijeva. Sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, jugoistočni i južni, a na Jadranu jugozapadni, na otvorenom moru i sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih.
3: Media servis. Najbrža istina.
0: Svakoga dana radio koji diše s vama. Radio Orahovica na 95,7 MHz.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Tražite sezonski posao. Vinarija Orahovica traži berače grožđa za ovogodišnju berbu, koja počinje krajem kolovoza. Za sve informacije i prijave nazovite 091 436 6571. Pridružite se berbi u Vinariji Orahovica.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
4: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Market

0: Radio Orahovica. Dnevnik.
1: Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
2: Dobrovoljno vatrogasno društvo Crnac ove godine obilježava 100 godina postojanja i rada. Velika proslava održat će se u rujnu, a u povodu značajne obljetnice priprema se i prva monografija o povijesti društva. Predsjednik DVD-a Crnac Daniel Holeš istaknuo je kako će monografija obuhvatiti stoljeće djelovanja, brojne aktivnosti i uspomene na članove koji su obilježili rad društva. Autor monografije Vladimir Grgurić trenutačno proučava stare zapisnike, fotografije i drugu arhivsku građu. U radu mu pomaže dugogodišnji vatrogasac Ivan Sudarić, koji je gotovo 60 godina član DVD-a Crnac. Promocija monografije bit će održana u rujnu u sklopu svečane proslave 100. obljetnice DVD-a Crnac.
0: Dnevnik.
2: Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić održao je u Virovitici sastanak s predstavnicima udruge podravskih proizvođača povrća. Razgovaralo se o stanju u sektoru, problemima sa padom otkupnih cijena, rastom troškova proizvodnje, nedostatkom radne snage te pritiskom jeftinije robe iz uvoza. Ministar Vlajčić poručio je kako hrvatski proizvođači ne smiju biti u neravnopravnom položaju na tržištu, te da uvozna roba mora ispunjavati jednake standarde kvalitete, zdravstvene ispravnosti, označavanja i sljedivosti kao i domaći proizvodi. Naglasio je da ministarstvo ne može određivati tržišne i otkupne cijene, ali može reagirati kada postoji sumnja na kršenje propisa ili nepoštene tržišne prakse. Vlada će, dodao je, stati iza opravdanih prigovora proizvođača prema Državnom inspektoratu i Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja. Na sastanku su predstavljeni rezultati tržišnih nadzora voća i povrća. U prvih 6 mjeseci ove godine provedena su 553 nadzora, pri čemu su nepravilnosti utvrđene u 91 slučaju. Pregledane su ukupno 1533 partije voća i povrća, a 233 nisu bile usklađene sa propisnim tržišnim standardima. Najčešći problemi odnosili su se na označavanje proizvoda, dokazivanje sljedivosti i ispunjavanje minimalnih zahtjeva kvalitete. Posebno istaknuta važnost udruživanja proizvođača, zajedničkog nastupa prema trgovačkim lancima, boljeg planiranja proizvodnje, te ulaganja u skladištenje, pakiranje i preradu. Proizvođačima su dostupne potpore za modernizaciju proizvodnje i izgradnju plastenika i staklenika, sustave navodnjavanja, skladišne i rashladne kapacitete, te preradu. Na raspolaganju su i povoljni financijski instrumenti, kao i potpore za osiguranje poljoprivredne proizvodnje, kojima se sufinancira do 70% premije osiguranja. Ministar Vlajčić zaključio je kako se dugoročna konkurentnost hrvatskog povrćarstva može postići većom proizvodnjom, udruživanjem proizvođača te ulaganjima u skladištenje i preradu. Sastanak je završen dogovorom o nastavku suradnje radi unapređenja domaće proizvodnje voća i povrća.
0: Dnevnik.
2: Paušalnim obrtnicima sa godišnjim prihodima do 40.000 eura od početka 2027. godine neće porasti porezna davanja, najavio je potpredsjednik Vlade i ministar financija Tomislav Ćorić. Vlada je tako ublažila ranije najavljene promjene prema kojima je povećanje opterećenja trebalo zahvatiti i obrtnike iz nižih poreznih razreda. Prema procjenama Ministarstva financija, postojeći tretman zadržat će oko 83% svih paušalnih obrtnika. Veća davanja predviđena su za obrtnike sa godišnjim prihodima iznad 40.000 eura. U 6. poreznom razredu ukupni godišnji iznos poreza i doprinosa trebao bi porasti za oko 30%, dok bi u najvišem razredu povećanje iznosilo oko 56%. Najavljene porezne mjere uključuju i porez na prekomjerne profitne marže velikih i srednjih tvrtki, povećanje paušalnog poreza za pojedine male iznajmljivače, te ukidanje poreza na dohodak od mirovina. Mjere bi nakon javnog savjetovanja trebale stupiti na snagu 1. siječnja 2027. godine.
0: Dnevnik.
2: Vlada je na telefonskoj sjednici donijela uredbe kojima se nastavlja reguliranje najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata. Litra benzina poskupjela je za 8 centi i iznosi 1 euro i 62 centa. Dizelsko gorivo poskupilo je za 16 centi na 1,75 € po litri, dok je plavi dizel skuplji za 19 centi, te nova cijena iznosi 1,21 € po litri. Poskupio je i ukapljeni naftni plin. Za spremnike će stajati 1,28 € po kilogramu, što je povećanje od 5 centi, dok će cijena ukapljenog naftnog plina za boce iznositi 1,86 € po kilogramu, također 5 centi više. Nove cijene vrijedit će iduća dva tjedna. Vlada navodi kako su trošarine i premije ponovno smanjene kako bi rast cijena za građane bio blaži.
0: Dnevnik.
2: Gradsko društvo Crvenog križa Orahovica i Klinički bolnički centar Osijek organizirali su redovnu akciju dobrovoljnog darivanja krvi u društvenom domu u Zdencima. Akciji se odazvalo 45 darivatelja, od čega je 39 moglo dati krv, a 6 zbog opravdanih razloga nije moglo pristupiti ovom humanom činu. Organizator se posebno zahvalio Antunu Vidi, koji je krv dao 102. put. Krv su Zdencima dali Marijan Ament, Toni Andelfinger, Tomislav Barjanac, Franjo Biro, Katarina Bolješić, Tihomir Bošnjak, Ivka Budimir, Matija Čačinović, David Čakalić, Silvije Čurak, Dragana Doljanin, Biljana Felandeš, Dražan Kafeljan, Josip Foro, Vedran Gašparić, Zoran Hajnal, Josip Horvat, Matija Inhof, Antonela Kiris, Željko Konopek, Milan Križek, Katarina Maha, Ljubomir Mandić, Darko Marenić, Bernardica i Ivan Mašaberg, Ivica Medved, Leon Mikić, Predrag Mikić, Matej Mitrović, Ante Molnar, Martina Nađ, Divna Obad, Marko Palatinuš, Tihana Rajter, Ivan Tomac, Antun Vida, Matilda Vida i Matej Žagar.
0: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme sutra. Sunčano, vruće i vrlo vruće, vjetar uglavnom slab u Podunavlju i umjeren istočni. Na moru će sredinom dana zapuhati umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 13 do 18, na moru između 21 i 26, najviša dnevna od 32 do 37 stupnjeva Celzijevih.
0: Dnevnik.
1: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice. 100% Orahovačko na 95,7.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
4: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga

Dame i gospodo, pozdravimo Jasnu Zlokić.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Istočna vrata Papuka i Krndije, Mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099 262 0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonica ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire, u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
2: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
3: Radio Orahovica 95,7.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Tražite sezonski posao. Vinarija Orahovica traži berače grožđa za ovogodišnju berbu, koja počinje krajem kolovoza. Za sve informacije i prijave nazovite 091 436 6571. Pridružite se berbi u Vinariji Orahovica. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Dobrovoljno vatrogasno društvo Crnac ove godine obilježava 100 godina postojanja i rada. Velika proslava održat će se u rujnu, a u povodu značajne obljetnice priprema se i prva monografija o povijesti društva. Predsjednik DVD-a Crnac Daniel Holeš istaknuo je kako će monografija obuhvatiti stoljeće djelovanja, brojne aktivnosti i uspomene na članove koji su obilježili rad društva. Autor monografije Vladimir Grgurić trenutačno proučava stare zapisnike, fotografije i drugu arhivsku građu. U radu mu pomaže dugogodišnji vatrogasac Ivan Sudarić, koji je gotovo 60 godina član DVD-a Crnac. Promocija monografije bit će održana u rujnu u sklopu svečane proslave 100. obljetnice DVD-a Crnac. Paušalnim obrtnicima sa godišnjim prihodima do 40.000 eura od početka 2027. godine neće porasti porez na davanja, najavio je potpredsjednik Vlade i ministar financija Tomislav Ćorić. Vlada je tako ublažila ranije najavljene promjene prema kojima je povećanje opterećenja trebalo zahvatiti i obrtnike iz nižih poreznih razreda. Prema procjenama Ministarstva financija, postojeći tretman zadržat će oko 83% svih paušalnih obrtnika. Veća davanja predviđena su za obrtnike sa godišnjim prihodima iznad 40.000 eura. U 6. poreznom razredu ukupni godišnji iznos poreza i doprinosa trebao bi porasti za oko 30%, dok bi u najvišem razredu povećanje iznosilo oko 56%. Najavljene porezne mjere uključuju i porez na prekomjerne profitne marže velikih i srednjih tvrtki, povećanje paušalnog poreza za pojedine male iznajmljivače te ukidanje poreza na dohodak od mirovina. Mjere bi nakon javnog savjetovanja trebale stupiti na snagu 1. siječnja 2027. godine. Gradsko društvo Crvenog križa Orahovica i Klinički bolnički centar Osijek organizirali su redovnu akciju dobrovoljnog darivanja krvi u društvenom domu u Zdencima. Akciji se odazvalo 45 darivatelja, od čega je 39 moglo dati krv, a 6 zbog opravdanih razloga nije moglo pristupiti ovom humanom činu. Organizator se posebno zahvalio Antunu Vidi, koji je krv dao 102. put. Krv su Zdencima dali Marijan Ament, Toni Andelfinger, Tomislav Barjanac, Franjo Biro, Katarina Bolješić, Tihomir Bošnjak, Ivka Budimir, Matija Čačinović, David Čakalić, Silvija Čurak, Dragana Doljanin, Biljana Felandeš, Dražan Kafeljan, Josip Foro, Vedran Gašparić, Zoran Hajnal, Josip Horvat, Matija Inhof, Antonela Kiris, Željko Konopek, Milan Križek, Katarina Maha, Ljubomir Mandić, Darko Marenić, Bernardica i Ivan Mašaberg, Ivica Medved, Leon Mikić, Predrag Mikić, Matej Mitrović, Ante Molnar, Martina Nađ, Divna Obad, Marko Palatinuš, Tihana Rajter, Ivan Tomac, Antun Vida, Matilda Vida i Matej Žagar. Vrijeme sutra. Sunčano, vruće i vrlo vruće, vjetar uglavnom slab u Podunavlju i umjeren istočni. Na moru će sredinom dana zapuhati umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 13 do 18, na moru između 21 i 26, najviša dnevna od 32 do 37 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. 100% Orahovačko. Na 95.

0: Mambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
3: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
4: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
5: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
6: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo u željezaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 centa. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Dobrovoljno vatrogasno društvo Crnac ove godine obilježava 100 godina postojanja i rada. Velika proslava održat će se u rujnu, a u povodu značajne obljetnice priprema se i prva monografija o povijesti društva. Predsjednik DVD-a Crnac Daniel Holeš istaknuo je kako će monografija obuhvatiti stoljeće djelovanja, brojne aktivnosti i uspomene na članove koji su obilježili rad društva. Autor monografije Vladimir Grgurić trenutačno proučava stare zapisnike, fotografije i drugu arhivsku građu. U radu mu pomaže dugogodišnji vatrogasac Ivan Sudarić, koji je gotovo 60 godina član DVD-a Crnac. Promocija monografije bit će održana u rujnu u sklopu svečane proslave 100. obljetnice DVD-a Crnac. Paušalnim obrtnicima sa godišnjim prihodima do 40.000 eura od početka 2027. godine neće porasti porezna davanja, najavio je potpredsjednik Vlade i ministar financija Tomislav Ćorić. Vlada je tako ublažila ranije najavljene promjene prema kojima je povećanje opterećenja trebalo zahvatiti i obrtnike iz nižih poreznih razreda. Prema procjenama Ministarstva financija, postojeći tretman zadržat će oko 83% svih paušalnih obrtnika. Veća davanja predviđena su za obrtnike sa godišnjim prihodima iznad 40.000 eura. U 6. poreznom razredu ukupni godišnji iznos poreza i doprinosa trebao bi porasti za oko 30%, dok bi u najvišem razredu povećanje iznosilo oko 56%. Najavljene porezne mjere uključuju i porez na prekomjerne profitne marže velikih i srednjih tvrtki, povećanje paušalnog poreza za pojedine male iznajmljivače te ukidanje poreza na dohodak od mirovina. Mjere bi nakon javnog savjetovanja trebale stupiti na snagu 1. siječnja 2027. godine. Gradsko društvo Crvenog križa Orahovica i Klinički bolnički centar Osijek organizirali su redovnu akciju dobrovoljnog darivanja krvi u društvenom domu u Zdencima. Akciji se odazvalo 45 darivatelja, od čega je 39 moglo dati krv, a 6 zbog opravdanih razloga nije moglo pristupiti ovom humanom činu. Organizator se posebno zahvalio Antunu Vidi, koji je krv dao 102. put. Krv su Zdencima dali Marijan Ament, Toni Andelfinger, Tomislav Barjanac, Franjo Biro, Katarina Bolješić, Tihomir Bošnjak, Ivka Budimir, Matija Čačinović, David Čakalić, Silvije Čurak, Dragana Doljanin, Biljana Felandeš, Dražan Kafeljan, Josip Foro, Vedran Gašparić, Zoran Hajnal, Josip Horvat, Matija Inhof, Antonela Kiris, Željko Konopek, Milan Križek, Katarina Maha, Ljubomir Mandić, Darko Marenić, Bernardica i Ivan Mašaberg, Ivica Medved, Leon Mikić, Predrag Mikić, Matej Mitrović, Ante Molnar, Martina Nađ, Divna Obad, Marko Palatinuš, Tihana Rajter, Ivan Tomac, Antun Vida, Matilda Vida i Matej Žagar. Vrijeme sutra. Sunčano, vruće i vrlo vruće, vjetar uglavnom slab u Podunavlju i umjeren istočni. Na moru će sredinom dana zapuhati umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 13 do 18, na moru između 21 i 26, najviša dnevna od 32 do 37 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Tražite sezonski posao. Vinarija Orahovica traži berače grožđa za ovogodišnju berbu, koja počinje krajem kolovoza. Za sve informacije i prijave nazovite 091 436 6571. Pridružite se berbi u Vinariji Orahovica. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Market

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
4: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
5: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

что ты мое имя значит, рецепт.

često noću u moj život svrate. Kad se sitim pisme od nedavna,

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo uželje za Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Radio Orachovica. Dnevnik.
1: Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
2: Dobrovoljno vatrogasno društvo Crnac ove godine obilježava 100 godina postojanja i rada. Velika proslava održat će se u rujnu, a u povodu značajne obljetnice priprema se i prva monografija o povijesti društva. Predsjednik DVD-a Crnac Daniel Holeš istaknuo je kako će monografija obuhvatiti stoljeće djelovanja, brojne aktivnosti i uspomene na članove koji su obilježili rad društva. Autor monografije Vladimir Grgurić trenutačno proučava stare zapisnike, fotografije i drugu arhivsku građu. U radu mu pomaže dugogodišnji vatrogasac Ivan Sudarić, koji je gotovo 60 godina član DVD-a Crnac. Promocija monografije bit će održana u rujnu u sklopu svečane proslave 100. obljetnice DVD-a Crnac.
0: Dnevnik.
2: Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić održao je u Virovitici sastanak s predstavnicima udruge podravskih proizvođača povrća. Razgovaralo se o stanju u sektoru, problemima sa padom otkupnih cijena, rastom troškova proizvodnje, nedostatkom radne snage te pritiskom jeftinije robe iz uvoza. Ministar Vlajčić poručio je kako hrvatski proizvođači ne smiju biti u neravnopravnom položaju na tržištu, te da uvozna roba mora ispunjavati jednake standarde kvalitete, zdravstvene ispravnosti, označavanja i sljedivosti kao i domaći proizvodi. Naglasio je da ministarstvo ne može određivati tržišne i otkupne cijene, ali može reagirati kada postoji sumnja na kršenje propisa ili nepoštene tržišne prakse. Vlada će, dodao je, stati iza opravdanih prigovora proizvođača prema Državnom inspektoratu i Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja. Na sastanku su predstavljeni rezultati tržišnih nadzora voća i povrća. U prvih 6 mjeseci ove godine provedena su 553 nadzora, pri čemu su nepravilnosti utvrđene u 91 slučaju. Pregledane su ukupno 1533 partije voća i povrća, a 233 nisu bile usklađene sa propisnim tržišnim standardima. Najčešći problemi odnosili su se na označavanje proizvoda, dokazivanje sljedivosti i ispunjavanje minimalnih zahtjeva kvalitete. Posebno je istaknuta važnost udruživanja proizvođača, zajedničkog nastupa prema trgovačkim lancima, boljeg planiranja proizvodnje, te ulaganja u skladištenje, pakiranje i preradu. Proizvođačima su dostupne potpore za modernizaciju proizvodnje i izgradnju plastenika i staklenika, sustave navodnjavanja, skladišne i rashladne kapacitete, te preradu. Na raspolaganju su i povoljni financijski instrumenti, kao i potpore za osiguranje poljoprivredne proizvodnje, kojima se sufinancira do 70% premije osiguranja. Ministar Vlajčić zaključio je kako se dugoročna konkurentnost hrvatskog povrćarstva može postići većom proizvodnjom, udruživanjem proizvođača te ulaganjima u skladištenje i preradu. Sastanak je završen dogovorom o nastavku suradnje radi unapređenja domaće proizvodnje voća i povrća.
0: Dnevnik.
2: Paušalnim obrtnicima sa godišnjim prihodima do 40.000 eura od početka 2027. godine neće porasti porez na davanja, najavio je potpredsjednik Vlade i ministar financija Tomislav Ćorić. Vlada je tako ublažila ranije najavljene promjene prema kojima je povećanje opterećenja trebalo zahvatiti i obrtnike iz nižih poreznih razreda. Prema procjenama Ministarstva financija, postojeći tretman zadržat će oko 83% svih paušalnih obrtnika. Veća davanja predviđena su za obrtnike sa godišnjim prihodima iznad 40.000 eura. U 6. poreznom razredu ukupni godišnji iznos poreza i doprinosa trebao bi porasti za oko 30%, dok bi u najvišem razredu povećanje iznosilo oko 56%. Najavljene porezne mjere uključuju i porez na prekomjerne profitne marže velikih i srednjih tvrtki, povećanje paušalnog poreza za pojedine male iznajmljivače te ukidanje poreza na dohodak od mirovina. Mjere bi nakon javnog savjetovanja trebale stupiti na snagu 1. siječnja 2027. godine.
0: Dnevnik.
2: Vlada je na telefonskoj sjednici donijela uredbe kojima se nastavlja reguliranje najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata. Litra benzina poskupjela je za 8 centi i iznosi 1 euro i 62 centa. Dizelsko gorivo poskupilo je za 16 centi na 1,75 euro po litri, dok je plavi dizel skuplji za 19 centi, te nova cijena iznosi 1 euro i 21 cent po litri. Poskupio je i ukapljeni naftni plin. Za spremnike će stajati 1 euro i 28 centi po kilogramu, što je povećanje od 5 centi, dok će cijena ukapljenog naftnog plina za boce iznositi 1 euro i 86 centi po kilogramu, također 5 centi više. Nove cijene vrijedit će iduća dva tjedna. Vlada navodi kako su trošarine i premije ponovno smanjene kako bi rast cijena za građane bio blaži.
0: Dnevnik.
2: Gradsko društvo Crvenog križa Orahovica i Klinički bolnički centar Osijek organizirali su redovnu akciju dobrovoljnog darivanja krvi u društvenom domu u Zdencima. Akciji se odazvalo 45 darivatelja, od čega je 39 moglo dati krv, a 6 zbog opravdanih razloga nije moglo pristupiti ovom humanom činu. Organizator se posebno zahvalio Antunu Vidi, koji je krv dao 102. put. Krv su Zdencima dali Marijan Ament, Toni Andelfinger, Tomislav Barjanac, Franjo Biro, Katarina Bolješić, Tihomir Bošnjak, Ivka Budimir, Matija Čačinović, David Čakalić, Silvije Čurak, Dragana Doljanin, Biljana Felendeš, Dražan Kafeljan, Josip Foro, Vedran Gašparić, Zoran Hajnal, Josip Horvat, Matija Inhof, Antonela Kiris, Željko Konopek, Milan Križek, Katarina Maha, Ljubomir Mandić, Darko Marenić, Bernardica i Ivan Mašaberg, Ivica Medved, Leon Mikić, Predrag Mikić, Matej Mitrović, Ante Molnar, Martina Nađ, Divna Obad, Marko Palatinuš, Tihana Rajter, Ivan Tomac, Antun Vida, Matilda Vida i Matej Žagar.
0: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme sutra. Sunčano, vruće i vrlo vruće, vjetar uglavnom slab u Podunavlju i umjeren istočni. Na moru će sredinom dana zapuhati umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 13 do 18, na moru između 21 i 26, najviša dnevna od 32 do 37 stupnjeva Celzijevih.
0: Dnevnik.
1: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice. 100% slavonsko. Radio Orahovica 957.

0: U proteklih sat vremena uživali ste uz tamburašku glazbu Udri žico jače.
1: Najbolje od domaće glazbe na 95,7 Radio Orahovica.

0: That is on. Love that song. Is that not fantastic?
1: I love it too.
0: I'm going to do it again a little bit later this morning.
2: Radio Orahovica. Vijesti.
3: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Dobrovoljno vatrogasno društvo Crnac ove godine obilježava 100 godina postojanja i rada. Velika proslava održat će se u rujnu, a u povodu značajne obljetnice priprema se i prva monografija o povijesti društva. Predsjednik DVD-a Crnac, Daniel Holeš, istaknuo je kako će monografija obuhvatiti stoljeće djelovanja, brojne aktivnosti i uspomene na članove koji su obilježili rad društva. Autor monografije Vladimir Grgurić trenutačno proučava stare zapisnike, fotografije i drugu arhivsku građu. U radu mu pomaže dugogodišnji vatrogasac Ivan Sudarić, koji je gotovo 60 godina član DVD-a Crnac. Promocija monografije bit će održana u rujnu u sklopu svečane proslave 100. obljetnice DVD-a Crnac. Paušalnim obrtnicima sa godišnjim prihodima do 40.000 eura od početka 2027. godine neće porasti porez na davanja, najavio je potpredsjednik Vlade i ministar financija Tomislav Ćorić. Vlada je tako ublažila ranije najavljene promjene prema kojima je povećanje opterećenja trebalo zahvatiti i obrtnike iz nižih poreznih razreda. Prema procjenama Ministarstva financija, postojeći tretman zadržat će oko 83% svih paušalnih obrtnika. Veća davanja predviđena su za obrtnike sa godišnjim prihodima iznad 40.000 eura. U 6. poreznom razredu ukupni godišnji iznos poreza i doprinosa trebao bi porasti za oko 30%, dok bi u najvišem razredu povećanje iznosilo oko 56%. Najavljene porezne mjere uključuju i porez na prekomjerne profitne marže velikih i srednjih tvrtki, povećanje paušalnog poreza za pojedine male iznajmljivače te ukidanje poreza na dohodak od mirovina. Mjere bi nakon javnog savjetovanja trebale stupiti na snagu 1. siječnja 2027. godine. Gradsko društvo Crvenog križa Orahovica i Klinički bolnički centar Osijek organizirali su redovnu akciju dobrovoljnog darivanja krvi u društvenom domu u Zdencima. Akciji se odazvalo 45 darivatelja, od čega je 39 moglo dati krv, a 6 zbog opravdanih razloga nije moglo pristupiti ovom humanom činu. Organizator se posebno zahvalio Antunu Vidi, koji je krv dao 100 drugi put. Krv su Zdencima dali Marijan Ament, Toni Andelfinger, Tomislav Barjanac, Franjo Biro, Katarina Bolješić, Tihomir Bošnjak, Ivka Budimir, Matija Čačinović, David Čakalić, Silvija Čurak, Dragana Doljanin, Biljana Felandeš, Dražan Kafeljan, Josip Foro, Vedran Gašparić, Zoran Hajnal, Josip Horvat, Matija Inhof, Antonela Kiris, Željko Konopek, Milan Križek, Katarina Maha, Ljubomir Mandić, Darko Marenić, Bernardica i Ivan Mašaberg, Ivica Medved, Leon Mikić, Predrag Mikić, Matej Mitrović, Ante Molnar, Martina Nađ, Divna Obad, Marko Palatinuš, Tihana Rajter, Ivan Tomac, Antun Vida, Matilda Vida i Matej Žagar. Vrijeme sutra. Sunčano, vruće i vrlo vruće, vjetar uglavnom slab u Podunavlju i umjeren istočni. Na moru će sredinom dana zapuhati umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 13 do 18, na moru između 21 i 26, najviša dnevna od 32 do 37 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
2: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.
1: Slušali ste najbolju stranu glazbu u programu Radio Orahovice.

Program i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave, direktor Predrag Rudić, glavni urednik, urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem, urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić, medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaje Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr, marketing telefon 033 673 272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra budete uz našu frekvenciju od 6 do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć. Želi vam tim Radio Orahovica.